0: i natt. Dre, fyrke i dekats.
1: Åh, det smappas den linne.
0: I en sekopp av en tvil. I natt. Dre, fyrke i dekats.
1: Åh, det smappas den linne.

0: Dre, fyrk i dyrkats.
1: Var det svampas på länna?
0: En, se, kopp, en, tvi, dinats. Dre, fyrk i dyrkats.
1: Var det svampas på länna?